0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamo.

0: benvenuta Isernia. Buon ascolto.
1: RadioEmbol.it.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Jam with Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Un ciao agli amici di Salerno.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.